मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अस्त्र भगत साध की चरण नानक जप जप जी वह हर के चरण मिथ्या पर मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्प को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत परत्र उपादु मिथ्या रसन भोजन स्वादु मिथ्या चरण पर बकार कुतावे है मिथ्या मन पर लोभ लुआवे मिथ्या तन नहीं पर उपकार मिथ्या बातले बेकार बिन बूझे मिथ्या सपय सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरती साकत की आर जाओ सात बिना कह हो सूचाओ बिरता नाम बिना तन अंध मुख आपता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बृथा बेहाय मेघ बिना जो खेती जाय गोबिंद भजन बिन बृथे सबकाम जो कृपन के नरार्थ दाम धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाव नानक ताकै बलबल जाओ रैत अवर कछ अवर कमावत मन ही प्रीत मुख गुण लावत जानन हर प्रभु पर बीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेसा आपन कराए आव जाव जन मैं स्कंत्र वसैनकारुकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभु जाता नानको न जन तिन प्राता करो बेनती पार ब्रह्म समझाना है अपना की आया पैमान है आपै आप आप करतन बेराओ किसै दूर जनाव किसै बुझाव नेराओ पाव सयाण सकल ते रहत सब का चाना है आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थन संतर हसमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि सलोक काम क्रोध अर लो मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव अष्टपदी जेह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जेह प्रसाद सुगंध तन लावै तिस को सिमरत परमगत पावै है जे प्रसाद सुख सह समावन पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याहि सदा मनंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बचना आठ पैर सिमरो तिस रचना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याहिय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसैत क्या कथा वल्लभावै जे प्रसाद सुख सह सबीजै मन आठ पैर ताका जस गावीजै जे प्रसाद तुझ सबको मानै मुक्ता को जस रस मखाना जे प्रसाद ते रो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगह मन पावै नानक पासे ती कर जावै जे प्रसाद आरो कंचन देह लिवलावो सनाम स्नेही जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छत्र ढाके मन सरणी पार ठाकुर प्रभ ताकै जे प्रसाद उसको न पहुँचै मन सा सिमरो प्रभुचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक तां की भगत करे हे जे प्रसाद भूखन पहरी जाए मन सिमरत क्यों आस की जाए जे प्रसाद असव असवारी मन तिस प्रभ को कबुनम सारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राग प्राण जे प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोय प्रभ अपने बना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत सत्याई सत्याय जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करह पुन बहुत दान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी इस प्रभ को साथ साथ चतारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सदा सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुनह करनाद जे प्रसाद पेखा बिस्माद जे प्रसाद बोला है अमृत रचना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चला है जे प्रसाद संपूर्ण फलै जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै सब प्रभ त्याग अवरुकत लागो हो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल नमन हुसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्ज पूरे
ਤੇ ਸਹਿਜਾਨ ਮਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਸੁਰਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਵ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਰੂ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਵਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਕਛੁਨਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਲਗੈ ਹਰਨਾਥ ਨਾਨਕਿਨ ਕੈ ਕਛੁਨ ਹਾਸ ਲੋਕ ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨਮਿਤਾ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤੋ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਮਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁ ਗਿਆਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁਝ ਹੈ ਪ੍ਰਮਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਯਤਨ ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਿਸਮਾਨੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲਾਏ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁਲਾਏ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਹੁੰਚਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਕਥੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਿਸਮਨ ਸਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਰੋ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰੋ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਥੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉੱਚਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜਾ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰਾਏ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਤਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸ੍ਰਭ ਤਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੁਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੋਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਧ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਉਦਰਾ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸਾਏ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹੀ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ